Baba Imam to Vigin. Ken ka lo kuno witi o ape mara la ape temi dire. Nitori pe todun yin nisin o ti koja o. Ki en ma tanra re. A ma gba ti so fun eto tin lo fa won ti o tun lo lodun tin bo. Olorun ateyin atemi.